0: start walking.
1: Nyt sommeren med tidenes største. Dette er Radio Vinyl.